0: Evo, ja sam Nataša Maršanik, nalazimo se va Martinovom selu. Sad smo jušto z gora jaza, na samu jazu, na jednom otočiću, po samega malina i gledamo va ričinu i naslišamo kako je švavik, pomalo ričina teče. Šćuri. Kako sam va malinu celi život, ja sam to ćapala već od kad sam mala bila i onda mi puno povidelo tac, ništa naučila od nonića, nič od oca i tako je to šlo cleti. I tako sam leh naslijedila, ono čo sam već i odprvo znala. Evo, ja se trudim, a tako je delali moj otac. Ja se jedan da delam kako je delal on. A tako je on tel delat i kako je delal moj nono Gašpar, jer je on bil nasljednik tega malina i začetnik tega malina. I tako da kad se je malin obnovil 1992. leta, da je onda moj otac nastojal da se to sve po starinski dela kako se i prvo delalo i tako nastojim ja, kako me je on navadil tako se ja nastavljam zutim. Ja sam tu celi život, znači uspomene su mi rojena sama malinu. Od kad je sam se rodila, malin je bil glavni va našemu životu. Mlelo se va stara vremena i po danu i po noći. Aš je bilo jako puno i u dihki je bila potreba da se meje. Meje se pomalo. Tu ti ne moreš sam le ni 200, ni 300, ni 500 kil. To se sam meje 30, 40 kil na dan. I onda se mlelo i po noći. Tako da je va stara vremena. Moja nona mlela po noći, a moj nono je mlel po danu. Tako da vavik je malindela. Naš malin dela kad je vode. Va ljetnjom periodu, to znači od 6. mjeseca otprilike, od 6., 7., 8., evo sad možda i 9., ćemo vidjet kako će biti daži. U ovom vremenu maline dela. Znači zaprt je i čeka se ričina, jer bez ričine, bez vode, malina neće biti. Način na kim mejemo, mejemo onako kako smo delali va vike. Evo, to je najbitnije da se te novitade, ja su mi ljudi vavi govorili, pa bi ste moglo staviti struju, pa bi opak. Ne, mene to ne zanima. Ja, meni taj, evo, sad je 2 mjeseca bez vode, tako je bilo u dva vik, tako i sad. Znači, kad ni vode, ni ne meje se. Kad je vode, meje se. A kakov je način rada, to je onako kakov je bil, kako se je delalo prvo, tako se dela i sad. Evo, tako. Vodenica i kad ni vode, ni malina. Malin je va stara vremena bil hranitelj ovega kraja. Aš ni bilo kamo poć po nikako u špežu, ni bilo kamo, ni bilo butih, ni bilo, a bilo jako puno naroda, jako puno dice i malin je bil taj hranitelj ki je hranil siovi judi, siovov, savov kraj, Gromiškopo je bilo nasajeno s hrmentun i va malinu se obavezno mlelo samo hrmenta. Aš ov kraj naš ni kraj od šenice. Znači, ljudi nisu sadili šenicu, lek se hrmenta sadila i palenta se ila. Ki imel palente je preživel, ki ni imel palente je umr. Tako da je bila palenta, malin, muka, hraniteljica ovega kraja. Prvo se va malinu najviše mlela hrmenta, aš je ona bila pokretač životava, to va celo novo našem kraju. A sad ja va malinu mejen, pir, raž, pšenicu, onda keldu. To su namirnice za ke je veća potražnja, zbog toga jer je puno ljudi ki su bolesni od celijaklije, ja velim da imam puno više mušterija ki su bolni nego ki su zdravi. Ljudi kad dobiju neku dijagnozu i to, onda dojdu iskat pomoć. Crno brašno traži se, pirovo brašno, išće se helda, išću se stvari ke nimaju glutena. Onda se ja nastojim prilagodit ljudima da njim pomorem u tih njihovih zdravstvenih problemi. Evo, sad se nahajamo o malinici. Malinica je prostorijava koje se nalaze kadi su malini. Znači imamo dva malina, na jednom je hrmentu.
1: Zaista interesantna, lijepa priča, jer recimo prije, što ja znam, 50-100 godina bilo mlinova, takvih mlinova je bilo kod nas na rijekama, vjerojatno u svakom dijelu Hrvatske, gdje god je bila nekakva rijeka, bilo je mlinova, dakle vidite na riječini preko 20 i ovaj, dakle zadnji koji je preživio čak nekakvih 400 godina i ova ponosna žena, dakle koja i danas nastavlja kulturu, nastavlja dakle običaj, ne samo običaj, nego taj mlin, kako ona kaže, dakle i dan danas melje se kukuruz, melje se nešto pšenica, melje se neke druge kulture koje ona može dakle prodati, kako ona kaže, narodu koji ima posebne zahtjeve. Danas su puno naroda ima alergični na puno stvari, dakle, tako da teke stvari jednostavno nije moguće naći i kupiti negdje drugdje. Zaista, zaista lijepa priča.